ki mia hir jumi lapen an parta kaprek asona sonalam pache thangnang ji lipute ladak akashwani difualong nang humri iktami mobile penjong si chinki ikchi pulote mobile number ke 9476880085 lapen 9101008242 henlo

Ring si bon rong par pi pier bi rong par pi la pen sar nong e rong par. Alang li tu pen kacung ire lun la ke. Ron bering ti kathar pen kelun alun alun alam ti la ke. Sining kang jar avolong kom.